0: postgir og bygger der. Vi midnatt stopper hele landet opp. 28 års ventetid over.
1: Ja, Norge spiller sin første VM-kamp motstander i Irak. Da må vi nesten få litt info. Hvordan skal dette fortæres? Vi har vært ute på gaten, vi har spurt folket om hvordan de skal få med seg begivenheten.
2: Jeg ser hjemme på sofaen best. Da får jeg konsentrert meg, og så jeg tror at de vinner. Men jeg tror ikke at det er... Jeg tror det blir tøffere enn det vi egentlig tenker i magen. Altså. Det er ikke en sånn 5-0-greie. Men et mål eller to, det er mer enn godt nok.
3: Hvordan jubler du når Norge skårer da?
2: Nei, da er det... Yes!
3: Skal du se Norge-Irak?
4: Nei. Det er alt for sent.
3: Hvorfor det?
4: Jeg må sove, for faen. Jeg kan ikke drive og være oppe til 3 på natt og skal opp på jobben, og jeg blir helt håpløs. Nei, det er alt for sent.
3: Hvordan skal du få med deg resultatene da, hvis ikke du gidder å sitte opp om natten?
4: Folk klarer jo ikke å slutte å snakke om det. Hører du jo overalt. De er jo på alle reklamer, overalt, på melkekartongen. Så det, ja.
3: Er det litt mye, synes du?
4: Ja, jeg synes det alt for mye.
3: Skal du se fotballkampen i natt?
5: Nei, jeg vet ikke om jeg rekker.
3: Hvor interessert er du i at Norge spiller fotball-VM?
5: Jeg gjerne leser i avisen.
3: Blir det litt for sent, dette?
5: Ja, jeg er A-menneske, så...
3: Klokken 00:00 mot Irak. Ja. Skal du se han?
6: Absolutt, absolutt.
3: Ja, hvorfor skal du det? Det er jo midt på natten.
6: For det er 28 år siden sist. Jeg er 28 nå, så er det som aldri får sett VM. Så det må jo ses. Jeg har sett hvor sent det hadde blitt. Så, ja.
3: Hva forhåpninger har du?
6: Håper det blir seier. Tipper en 2-0, 3-0. Men det er en vanskelig kamp. Irak kan være god i mesterskap, men ja, jeg har troen.
3: Hvordan skal du se kampen? Hvor skal du se han?
6: Jeg skal se den hjemme, som børtoren min, så det blir bra, altså.
3: Skal dere ha drakt på dere, og god mat, og stikker til å holde øynene åpne?
6: Det blir nok landslagsdrakt, og noe flagg, og ja.
3: Jeg synes det er kjempekveld. Lykke til!
6: Tusen takk.
7: Jeg må jo følge litt med. Jeg er ikke helt fotballfrelst, men jeg følger litt med.
8: Hvor leis og hvor skal du da se kampen?
7: Hjemme, i min egen stue, med beina høyt og noe godt i glasset.
8: Og hvor leis tror du at det går da?
7: Jeg håper jo Norge vinner, ja. Og jeg håper jo de kommer et stykke inn i VM. Men jeg har jo folk i omgangskretsen som også ser på, så jeg ser jo ikke borti fra at det kan bli en samling. Ja, hvis det blir litt lengre ut i VM, og Norge fortsetter med i hvert fall.
8: Ok, kan vi få helt til sist en liten spådom? Kan vi spå resultatet av kveldens kamp mot Irak?
7: 2-1 til Norge.
8: Skal dere se på fotball-VM?
9: Ja, for det er så ofte Norge kommer til VM.
8: Hva er det du gleder deg mest til?
9: Se hvor langt det kommer.
8: Hvor er det du skal se kampen da?
9: Hjemme.
8: Skal du se den i lag med noen?
9: Pappa.
8: Men blir ikke litt tøft å gå på skolen i morgen da?
9: Nei, vi har fri i morgen. Det er sånn, vi har en onsdag i morgen, vi har fri.
10: Heia Norge!
0: Heia Norge, ja, det var reporteren våre, Ann-Beate Eikås Hovland og Tony Åkotnes, som hadde snakket med ganske mange spente folk, og noen som ikke var så interessert.
1: Ja, nei, jeg skulle ønske jeg hadde en onsdag i måneden fri. Sånn er ikke det for meg.
0: Nei, vi har fått melding fra Leila, som skriver god ettermiddag. Jeg vurderer å sitte oppe for å se kampen i kveld, men litt usikker. Det kommer en dag i morgen. Mm. Uansett, heia Norge.
1: Ja, Bjørn derimot, han har klarere tale. Bjørn skriver hei. Jeg skal se kampen hjemme, og så blir det rett på Sats Kokstad klokken 8 for trening og løsning av verdensproblemer med den faste gjengen. Skriver Bjørn Hauge, som legger til at han er 83 år gammel og har fulgt fotball-VM siden VM i Sverige i 1958. Tenk deg, du har vant Brasil med Pelé. Husker du det?
0: Jeg?
1: Ja.
0: I 1958?
1: Eller du har sett det på film nå.
0: Er du skrekket? Det er ikke for skjønt. Hæ? Men du, send gjerne en melding du som hører på. Vi har litt tid igjen. Du skal få mer musikk her. Malvin og Samuel Nymonsson Jr. Different kind of me.